0: ne mai gu ta ryam a ai ge ne kam gai ra de lei sew gai king gai di me lei ne per ge do yi be pe chang la
1: jemi gi thoram ta bi re akashvani imphal hojik mar pai te ma de tha do gi thoram mathang mathang oina ta bu phang bi ra ga ni